ירויה, במהותות ירויה, תנדו ועדוש נצ'טה, פנקי אמרקי מטה, זיית ממשקה דורגו, זלן צ'יסו זאטר, שלושתו שחייבית שם בנקוס, מהי יתום וית תנדו עוד חיי, נצ'ק הציק סובוב רוצ'ו, הדלן סגימות ים עוזגיו, שוצי, שנשתו מצ'ן דובית ניקו קושטיצים, זלוק נמון, זוות מחום, יקיצי צ'ק מוסגולנסום, דוקו נצי דוידו, כבו